0: daleć po devojko. Aj, aj, aj, aj, aj, daleć po devojko.
1: Daleć išli, daleć po devojko. Aj, aj, aj, aj, aj, daleć po devojko.
0: Prek deveti, prek deveti, prek deseti posto.